0: ти е.
1: По правици ще не се ли ти размисля за камерата, коли?
0: Слънце, море, забава и веч добри гласби.
2: На Радио 1.